0: 方に満所から飛んできて君をお待ちしたぞ。
1: 板垣、待たせたな。潮で遅れてしまった。後で面会しよう。
0: どうぞ
1: どうぞ。板垣、君が来た時時原は言ってしまったな。ああ、彼をとどめて我々日本三大中国通でフィリピンで食事をするのは楽しみだったんだが、残念なことに東京に戻ってしまったな。だから中止せざるを得なかったんだ。
0: 土井原は3月に東京へ戻れたが、彼を呼び出して何か大事なことでも？
1: 別に特別なことはない。広州に行きたかったのだが、しかし関東攻勢で良好事変が起こり、すぐに計画を変えて重慶遷都に行くことにした。そこで彼に当地の情報を教えてもらいたかったのだが、南方の軍閥に詳しくなかった。
0: 私も呼んできて、このことのためですか？
1: 君が日本参謀本部にいた時、藩校と訓民に駐在して重慶と遷都にも行ったことがあるだろう。あそこの印象はどうだった？戦軍、伝軍、支援軍は大日本帝国軍の脅威になると思うか？
0: そこは貧しいところで、軍閥も軍産し、喪失低下である。帝国軍隊の相手にはならん。簡単に言うと、私の一つ連帯で奴らの一つ師団を潰せる。雲霧山には一つ師団で十分だ。
1: 板垣、今の話は大げさじゃないのか？君はかつて戦軍のグアンマーで戦軍と戦い、戦軍の団長に負けたらしいな。それは本当か？
0: 奉天恋というやつだ。三宝は全くわからん、ただの山賊野郎だ。
1: こいつは今は戦軍第66師団の師団長を務めているんだ。
0: お？
1: やつを殺し損ねた。実際南方の軍閥には用心していた。数年前、奴の懐に偵察員を潜り込ませたんだが、少し前に突然抗日の声を上げたので、奴を見せしめに殺そうとしたんだ。後で分かったのだが、奴は蒋介石を動かし軍隊の安全を確保したかっただけなのだ。だから奴に警告した。しかし受けた電報によると、奴は軍を襲ったらしい。
0: 奴は短気で山賊野郎であるのだ。なぜそんなに興味があるのか？
1: 日中には戦があり、戦争が始まれば家屋は屋面に立ち、品人は抑えきれない。いいか、上海、南京、贵州、広州、武漢、長沙、広い平野島下は帝国軍の機械化作戦に適しているんだ。蒋介石をあそこまで交代できるのか？視線、自分は信濃の将校だから、自分は帝国のためにしっかりと事前に準備したんだ。
0: 警護事よく分かりました。

0: 啊，小同志，你说什么？我没听见，你大声点说。
1: 哎呀，好了，姐姐们，你们都别吵了，我来洗。
2: 不用，我洗。
1: 你小点声，别把老爷吵醒了。
3: 西山の軍閥もおり、なぜ孫天君の横に見張りをさせたのか。当年の君の報告によるものだ。孫天君は四川人ではないが、奴は四川で一目置かれている。必ず奴より勝る場所がある。ご存知通り、蒋介石ですら奴を殺したがっている。しかし手がつけられないようだ。
4: だから味方にしてもらいたいの。
3: 数年前、自分は勝者の名目で探ったことがある。しかし何の反応もない。数日前、手紙も何の音沙汰もない。思うに自ら銭湯重慶へ行き、私は訪問しようと思うんだ。
4: 磯谷さんは苦労したな。しかし勝ちはないはずだ。三君は東北軍に勝たせるもんか。孫天魁と張学良にも比べるもんじゃない。9.18事件以来は我が軍の二つ下で考えをさせ、30万の東北軍が崩されました。だから戦うとしても蒋介石は四川着く前に投降するはずだ。四川は完全に片付けるもんだ。
1: 你说什么？
5: 我说你是个好托。那天从酒馆里出来，你把冯天魁那几个姨太太骗去军营，和他演了一出好戏，装得还挺像。告诉你，要想人不知，除非己莫为。
1: 你什么意思？
5: 别自作聪明，你干什么我都盯着你，当心哪天玩火把自己烧了。
1: 无聊。

0: 助少买，
1: 应该支付的钱不差分毫。
2: 撞坏了你的花，赔给你一百。
1: 主动承担，
2: 走啦，
1: 会得到谅解的微笑。
3: 我要是那个，
1: 童叟无欺，将换来真诚的回报。
4: 借来的东西记得按时还哦。
1: 方宇无阻，说到就要做到。
3: 哎，那里有个东西，我知道了。姐姐，这是你的吗？
1: 拾金不昧，真心才是至宝。
4: 谢谢。
1: 人人守诚信，世界更美好。守诚信，心比心。
5: 将校は重慶の龍山交換で集まるらしい。武毒総公開らしきものを行うらしいんだがな。目標は我々大日本帝国である。その先頭に立つのはやはりフォンテンクイだ。
6: 前から言ってるぞ。こいつはただの山賊野郎だ。信用にはなら
5: ん。渡辺、君はこいつを知っているか。
7: はい、少しですが。こいつにはデタラメ将軍という呼び名があり、行動がデタラメで霊を書き、それでいながら狡猾。蒋介石も暗殺を企てましたが成功なりませんでした。龍慶事件の時に四条を通ったので、伊藤商社の名義で奴に投書を送りましたが、全く相手にされませんでした。奴は今でも四川にて抗日運動を叫んでおり、板垣殿の言うように信用の置けない奴です。
5: シナの証拠だ。信頼できるものか。
6: 伊豆谷さんはまだ資産を片付けたいのか。
5: もちろん、突破口を探しているんです。
6: やっぱり孫天君のやつか。資産は証拠たくさんいるのになぜ考えないですか。
5: 方法は簡単だ。君は戦軍は平凡なやつらと言っていたな。君は一つ手段で運気戦を消滅できると言ったな。しかし君は負けたことがある。自分の任務は将来我が大日本帝国にとって脅威となる征伐だ。しかし征伐の方法はいろいろある。最も有効な方法を今探しているんだ。
8: 報告します。将軍殿。
5: 通院数暗殺でかした。突破口を探していたが、これで突破口が開いたな。
6: 磯谷さん、どういうことだ。
5: 我々は行動を開始する。本天狗は夢にまで思いつかなかっただろう。すでに奴の傷を切り開いた。奴はもう自分の手中にある。渡辺、明日午前重慶へ飛べ。一緒に行くぞ。
6: 磯谷さん、君は一体何を望んでるの。
5: 本天狗に選択させてやろう。UFA となるか、それともチンフイとなるか。知性を知る者は瞬血となる。もし UFA となったら、我々の作ったフォンポーティンで死ぬことになるだろう。だから奴はチンフイになる。現代のチンフイが必要だ。
9: 冯副官呐，一听说你受伤，我们姐妹三个人心里可着急了。
10: 就是
9: 来看看你，怕你在医院里闷。我呀，给你带了本书，《金瓶梅》，给你解解闷。
10: 哎呦，二姐，怎么给人家小姑娘看这种书啊？你可真是本性难移，人家现在要静养。

0: 你要出去。
1: 对了，我有急事要问师傅，你快去给我叫个滑竿来。
0: 好，我叫滑竿来。
2: 听说来了不速之客，就过来看看。你的伤怎么样了？
1: 好多了。看到了吧，就是这些不速之客。
2: 我还以为是传言呢。这下方天魁有麻烦了。
1: 有什么麻烦？
2: 有什么麻烦你不知道啊？不然你带着伤出来干什么？不过我想的是其他的事情。他这么一见日本人，就越了大帅的底线了。你知道什么叫越权吗？
1: 这就是在一箭双雕。日本人真够阴险的。
2: 你懂就好。我得去趟成都，我得把他的后场撑住。只要他的后场不乱，日本人的阴谋就不会得逞。
1: 那我要不要告诉丰田贵？
2: 不用。不用跟他说，说了就没意思了。况且我这么做不只是为了他。走，去汽车库。
3: 福克高，君に撮らせた写真は撮れたんだろうな。
4: M3 も撮りました。さっきの話し合いから敵意がありませんでした。すべて撮り切りました。
3: よし。残念だ。何度か手を伸ばしたが、フォンテンクイは握手をしようとはしなかった。粗暴な奴でも注意深いところがある。奴の警戒心はとても高い。しかし、やはり奴は我々の罠に飛び込んだ。
4: 磯谷さん、我々四条から追い出され、領事館の件もダメにされて、罠というのは。
3: 君には分からんだろう。我々は今すぐセントに向かう。ついて第一にすることは場所を探し、このフィルムをすぐに現像することだ。自分と本天狗の大きい写真が数枚必要だ。すぐに朝日新聞社に寄せる。同時にこの写真を新日の新聞社へ送り、世間を沸き起こす新聞を作るのだ。
4: 分かりました。天道に着いたらすぐに手配します。
3: さらにもう一つ分をかけ、自分とフォンテン君は四条で友好会見を開き、自分を招待し我が部隊を観閲した。人品を向上したが湾曲に断り、奴の意見に従うことを決めた。この金もツーユンスの修繕費として使っているんだ。さらに領事館の設置、彼は四条は小さいと思っているのでセントに置くことを勧める。
4: しかし文書を記載しました。奴が認めなければどうします？
3: 写真が証拠だ。認めんともよい。処理できるものか。嘘は簡単なことだ。まさか奴は説明できやしない。
4: そうなれば黄河に飛び込んだとしても洗い流せませんね。
3: 現在日中は敏感な時期に値する。こうしたのはいくつか目的がある。第一、蒋介石は奴を許さない。奴は戦軍の将校だ。日本の外交に

0: 信濃奥口の炎上で会見し、奴自身金を犯した。もしだ、このことが関心を持ったとしたら、蒋介石は殺さずとも、奴は殺される。第二、四川の主席劉山も勘ぐるだろう。四川であったことをどうして見逃せよ。あの猿を殺して奴に見せてやる。もし我が大日本帝国の要求を拒絶したとしたら、奴は次の本天杭だろう。第三は、本天杭は他の戦軍の将校に警笛を鳴らされ退陣する。やはりあの言葉だ。我々大日本帝国に反抗する者、大きな大臣はない。
1: 本天杭をやるなら、そばに我らの殺し屋がいるのでは。
0: 一定が奴を殺す。奴は大英雄になりはしないだろう。奴の手助けなのせん。奴を脳出しに仕立てあげる。奴に幾度も機会をやった。しかし拒絶した。奴はユエフェイになりたいんだ。いいだろう。ユエフェイよりさらに無駄な死を。
2: 从北京到全国，越来越多的人加入到五脏健康操的养生运动中，在各大公园每天练习五脏健康操人比跳广场舞的人还多。在中医院，在康养中心，五脏健康操早早成为中老年人养生保健的新方式。五脏健康操它到底有什么魅力，让全民都纷纷加入？现在扫码即可免费学习，每天20分钟，专人教你规范动作，免费领取全套教程。节目中邀请到的孙本兴老师为大家普及五脏健康操。
3: 那么如果您也想学习五脏健康操，赶快扫描二维码免费领取全套视频教程。
4: 五脏健康操扫一遍买一遍，不花钱调五脏，
3: 不花钱就能够调理身体。五脏健康操谁学谁收益。
4: 对，
3: 赶快扫描二维码免费领取全套视频教程。
2: 只需要学会五脏健康操就可以五脏健康。五脏健康操动作简单，现在扫码即可免费领取全套教程。
4: 孙猴挠痒，两手同时外展，哎，掌心向下，那么右手四指并拢啊，大家注意了啊，在咱们左腋窝下两筋之间就是心脏的极泉穴啊，摸到极泉穴以后，大家伙注意啊，用右手的食指、中指、无名指怎么办？在极泉穴上顺时针揉一次，逆时针揉一次，是吧？顺逆一次为一次，我们反复做7次。这次我们做完了，换方向来，双手平举，哎，然后换左手了，然后同样反复做7次。每天坚持操作孙猴挠痒。
3: 如果你也想学习五脏健康操，赶快扫描二维码获得专业指导，免费领取五脏健康操全套视频教程。那么如果您也想学习五脏健康操，赶快扫描二维码免费领取全套视频教程。
4: 五脏健康操扫一遍买一遍，不花钱调五脏。
3: 五脏健康操谁学谁收益。
4: 对，
3: 赶快扫描二维码免费领取全套视频教程。
4: 李打挺这个动作是咱脾胃最喜欢的动作，我们双手从体侧缓缓外展平举，以肩平啊，然后我们是左手握成空心拳，拳眼向上置于后腰，我们右手也握成空心拳，拳眼向下置于肩顶，胸和腹使劲的往前挺，一，哎，二，三，四，五，六，七，换方向，注意啊！好嘞，换方向，一，二，三，四，五，六，七，好，哎，完了，至于体测。
3: 扫码就能领取五脏健康操全套教程。那么李达挺每天坚持操作会有什么样的现象呢？
4: 五脏健康操扫一遍买一遍，不花钱调五脏。
3: 五脏健康操谁学谁收益。